ॐ सत्यम् ॐ तत्सदितुर्वरेण्यम् भार्गो देवस्या धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूरं भुवः

ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूरं भुवः ॐ स्वाहा ॐ माः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य